0: Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag seanam an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gaig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mór gom don satisfaí freisin chun na nuaire ará. Is as malia clia I jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tucht sa domhan chiúil d'fhosa. Dubair sí le belters only, sonú fadéire agus eilic riamh freisin. Hion tucht. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.